Radio Agora 105,5 subotom uživo. Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi.

posjetite kafe bar Infinity Klagenfurt Austrija, Eventala Strasse 149 Klagenfurt Austrija. Kafe bar Infinity Klagenfurt Austrija.

I včeras Mitar Mirić za Nenada Beč, Vijena, Austrija, Kotemazi, Mitar Mirić.

za ljubitelja šargije i violine, raspevani ahbabi, da hvalite žene. Večeras u našem programu Živo, Radio Agora.

Radio Agora, subotom uživo. Vaš muzički radio, vaše muzičke želje. Svake subote od 20 sati.